Chopin gamle, chopin mongian jemai, tachi wente ma pume. Come al quinto avi, come le lula vi, come in la rumena, vimeo nga vimeo, chupaya inga duo, chupaya inga ngalam. Come al quinto avi, come al quinto avi.